Marit Susanne utsidige sjongan abba. Ja, den timos chatte är skådekalan sa att av det märkade att det går du kan ju gjort i sami listola efton. Och ni inte issa ante ola ante norka på att samlatsa i rika serfi där jag anbär jodi herji efthasan. Det spart ashi alle guks ashi vaile gafti ofti min ofta. Na ja ve sata vel moitali at shad spapa checkchan sat. Go Englanda bai musa da sista je Premier League selamashe garra gilfot. Kuule maitai mu oza luudi je kalaka muihtit ja sähtä muihtit. Te pahta tekkär luodis luohtai uosäässä maie kuulat mangilis tän timmus. Mutta uutaldi ei saa ja äsi ja te mikuulat Simonissa, te Marainen ja Beatrice Irene.

jaga mjete efter hon drog kärren i skäl. Kunna nu tugga all den dagsar. Kärren rör mig då, då är du bon och du.

Almu Häkke rapporterar att vecka väntala svåra rapporter ja det här badu tuolus sakalas. Nätte dan birra mai kulla hempu dan tingmus. Ehta dalki deuski mai kulla täs vähä manglas, mutta wes min kultalastit Kalle Yrheim tuottara Pärne.

Misla na vecha, misla hästa, misla starta, jag bor i Ode. Misla traktor, jag misla drosche.

0: lilala.
1: Myös kävijoista miehi karasanne Anna Mikkel Ötsi. Förhanget är flyttet sami keltukennumen nuveten fastboven till Sjusjauria efterhans 16, nummer 16. Efterhans nummer 16. Nu ska vi vinna, Joikka.